0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садгури Турция с хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
20: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
21: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
22: Гидарре ди амурия Туркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
18: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Sapori di strada Türkiye.
0: Oggi vogliamo farvi scoprire un cibo di strada delizioso, nutriente e ricchissimo di ingredienti, il kumpir. È la prima volta che ne sentite parlare? Allora siete nel posto giusto, perché nel nostro programma Sapori di strada Turchie vi portiamo alla scoperta dei piatti più veloci e gustosi di questa terra. Ecco per voi dal nostro menu il kumpir. Il termine kumpir è il nome con cui in alcune regioni dell'Anatolia si chiama la patata. Tuttavia, indica anche una popolare prelibatezza da strada cotta al forno o alla brace e arricchita all'interno con vari ingredienti a scelta. Ma prima di scoprire questa straordinaria prelibatezza, diamo un'occhiata alla storia dei termini patata e kumpir. I turchi hanno conosciuto la patata piuttosto tardi. La patata è stata scoperta in Sud America nel XVI secolo e col tempo si è diffusa in tutto il mondo. Entrata nella cucina ottomana,